0: Селекција од најдобрите песни само по Авторадио.
1: Авторадио.
0: Со содействието на
2: Узо Пломари. Счастливите моменти с пријатели. Узо Пломари.